Yeah, boy. Yeah, Nafi. Yeah, Nur. Yeah, Hadi. Yeah, Badi. Yeah, Baqi. Yeah, Warith. Yeah, Rasir. Yeah, Sabur.